mountains climb. No sense or rhyme. This problem dies.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 012-242-23-11. 2-333-559. Radio Imedis sareklamo samsakhuri.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულერების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-2311.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
9: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
10: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
11: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
16: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდან ფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბოდან ფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიასა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032 242 23 11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 6:42-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz.

0: მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეOG გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეOG
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ვერსია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე შეიძლება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-33-11.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 29 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ამბროლაურში 23, ბათუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 25, 27 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდსა და ფოთში 28, ქუთაისსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 18, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 16, ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამიტომ 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს.

0: მას. მადებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარე ისმაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
7: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
9: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
8: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
2: ლოტო 642-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ლენტეხი ლაზდილის გზაზე სოფელ საყდართან სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობას ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს. ამ დროისთვის ადგილზე ძიმე ტექნიკა მუშაობს. მოწყობილია შემოვლითი გზა და გადაადგილება მაღალი გამავლობის ავტომობილებითაა შესაძლებელი. ხიდი უხვინალექი შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო, შედეგად საყდარი ლაზდილისა და უშგული ლაზდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარეობდა ხიდქვეშა კალათბოტის ფორმირებისა და დარღმოების სამუშაოები, თუმცა უხვინალექი შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდის წაღება გამოიწვია. ახალი ხიდის პროექტი უკვე მომზადებულია და მშენებლობისთვის საჭირო სატენდერო პროცედურები უმოკლეს ვადებში დაიწყება. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. იწმინდება საავტომობილო და შიდა საუბნო გზები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია სრულად არის აღდგენილი, ბუნებრივი აირი კი 500-მდე ოჯახს არ მიეწოდება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს შესაბამისი კომისია დაითვლის.
8: ხთაიმ დროინდან უკვე ჩვენ გვერდში არიან და ჩვენთან არის ყო გვიან რამემდე მუშაობენ. მეტი რა უნდა გააკეთონ არ ვიცი, არის იყვნენ ყველა და შეგვიდნენ დახმარებას. დიდი იგი ნაკარია შესული, ქვა ღორღი და იგი შლამი.
9: რამდენიმე ათეული ტექნიკა მობილიზებული არის სტიქიის ყველა ცენტრში, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, გზები სრულად არის აღდგენილი, ელექტროენერგია მუნიციპალიტეტის მთელ მასშტაბით სრულად მიეწოდება მოსახლეობას. და შეიძლება ბუნებრივ არის და აღჩენილი არის დაახლოებით 500-მდე აბონენტი, რომელიც დღის განმავლობაში ყველას აუცილებლად ჩაიქრება. მომართვიანობა გვაქვს მოსახლეობის და მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი, რომელიც შეისწავლის საბოლოოდ ზარალის ოდენობას.
7: გაზრახ პლოლობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეც ხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით თბილისში უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რა დროსაც ერთ-ერთმა

ადგანმა მეორეს ცივი იარაღისა და ბლაგვის აგნის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღით ნივთკიცება დამოიღო. დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ქარელის სოფელ ქვენატკოცასა და სოფელ აბანოში თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღები შენდება. პროექტების ფარგლებში მოეწყობა სასწავლო საძინებელი და სამზარეულო ოთახები. კეთილმოეწყობა შიდა და გარე სივრცეები, მათ შორის ეზოებში ბავშვებისთვის მრავალფეროვანი სათამაშო მოედნები. ახალი საბავშვო ბაღები ორივე სოფელში ჯამში 150 აღსაზრდელს მოემსახურება. სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გაეცნო.

0: მოსახლეობის მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გაეცნო.
1: მიმდინარეობს 275 ბავშვიანი ბაღის მშენებლობის პროცესი. Процесс კონდა გარკვეული ხარვეზები, თუმცა კომპანიასთან ჭიდრო თანამშრომლობითა და გარკვეული ხარვეზების დაფიქსირებით გააქტიურდა სამშენებლო მოედანი და იმეც ვიტოვებთ, რომ წელს გადავცემთ რაიონს გაკეთებულ კეთილმოწყობილ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით ორ ახალ საბავშვო ბაღს.
2: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები, მიმდინარე პროცესები და სამომავლო გეგმები ჯანდაცვის მინისტრმა დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან განიხილა. მიხელ სარჯელაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მთავარი ფუნქცია დაავადებების პრევენცია და მოსახლეობისთვის საჭირო სერვისების დროული მიწოდებაა. რეფორმა მოიცავს მოქალაქეებისთვის სერვისების გაფართოებულ პაკეტსა და დაფინანსების ახალ მოდელს. დაწესებულებები პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელ მოდელში ეტაპობრივად ერთვებიან.
3: ტების დაწესება, მაღალი დონის მოთხოვნების დაწესება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი მთლიანობაში ახერხებდეს იმ შედეგების მიღწევას, რომელიც საზოგადოდ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხორციელდებოდეს პირველადი ჯანდაცვის მეშვეობით. აი, აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ამ მემართულებას ჩვენ კლავაც გავაგრძელებთ.
4: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სამედიცინო პერსონალისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით კი მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ის ემსახურება დაავადებების პრევენციას, დროულ მართვას, ადრეულ გამოვლენას, სკრინინგის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელთა გაუმჯობესებას და ზოგადად ჯანსაღი პოპულაციის უფრო მეტ ზედამხედველობას.
5: რეფორმის მიმდინარე ეტაპზე შეხვდით დასავლეთ საქართველოს კლინიკებს, ჩვენ მათ დეტალურად გავაცანეთ ის ზოგადი პრინციპები და ის გარემოებები, რაც არის დასაკმაყოფილებელი მიმდინარე ეტაპისთვის.
4: შეხვედრაზე აქცენტები დაისვა რეფორმაში ჩართვის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თუ რა მოეთხოვებათ რეფორმაში ჩართვის შემდეგ, ანუ რა ინდიკატორების შესრულების შემდეგ შეიძლება მოხდეს დაწესებულებების წახალისება, ახალი დაფინანსების მოდელიც, რომელიც გახლავთ შედეგზე დაფუძნებული.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. უკრაინის თავდაცვის ძალების მიზანია რუსეთს ყოველდღე 1000 დრონით შეუტიოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საღამოს ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ახლა ეს ციფრი საშუალოდ 300 უტოლდება, რაც საკმარისი არ არის.
6: ამდე ყოველდღიური შორი დისტანციის სანქციებისთვის ახლა საშუალოდ 300-ზე მეტი ჩვენი შორი დისტანციის სანქცია ხორციელდება, თუმცა ეს რიცხვი უნდა გაიზარდოს. სრულიად კონკრეტული მიზანი გვაქვს და ამ ამოცანას აუცილებლად შევასრულებთ.
2: უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს ყოველთვიურად 30,000 მოქალაქის მობილიზაცია სჭირდება. კირილო ბუდანოვმა მოუწოდა საზოგადოებას მიიღონ მობილიზაცია ისეთი, როგორიც არის.
6: როგორც არის, სხვა არჩევანი უბრალოდ არ გვაქვს. უნდა გაუბედოთ და პირდაპირ თქვათ, თვეში 30,000 კაცზე ნაკლების მობილიზება დაუშვებელია. ეს არის ის მინიმალური ზღვარი, რაც არსებული პოზიციების შესანარჩუნებლადაა საჭირო.
2: მოსკოვში კი ირწმუნებიან, რომ მობილიზაციის საჭიროება არ არსებობს, განცხადება რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა. ჩვენ ქვეყანაში მობილიზაციის გეგმები არ არსებობს, გვყავს საკმარისი ბიჭები, რომლებიც იბრძვიან, აფორმებენ კონტრაქტებს და ამას აკეთებენ ნებაყოფლობით თავიანთი პატრიოტული რწმენიდან გამომდინარე, აღნიშნა მედვედევმა. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი იტალიის თავდაცვის მინისტრის გვიდო კროზეტოს მრჩეველი გახდება. ამის შესახებ

0: მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ექსმინისტრის განმარტებით ის იტალიის თავდაცვის უწყებას თანამედროვე საომარი ტექნოლოგიების დანერგვაში, თავდაცვის სექტორის ოპტიმიზაციასა და გლობალური უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე ეფექტიან რეაგირებაში დაეხმარება. რუსეთის სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ალექსეი არესტოვიჩს დაუსწრებლად 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის დამნაშავეცნეს ტერორიზმისკენ საჯარო მოწოდებასა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში. ცნობისთვის ალექსეი არესტოვიჩი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობიდან 2023 წლის იანვარში გადადგა და ქვეყანა მალევე დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმერ ზელენსკიმ გასული წლის მაისში ხელი მოაწერა განკარგულებას არესტოვიჩის წინააღმდეგ პერსონალური ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესახებ. უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით რუსულმა საჰაერო დარტყმებმა სურსათის საცალო ქსელების ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის 90% განადგურა. ბოლო კვირებში დარტყმები ეკონომიკურ სამიზნეებზე, მათ შორის მსხვილ საცალო სექტორზე, კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. რუსული მხარე იერიშებს ახორციელებს უკრაინის წამყვანი სუპერმარკეტების საწყობებზე, უმსხვილეს საფოსტო ოპერატორებსა და საოჯახო ნივთების ჰიპერმარკეტების ქსელებზე. ნეპალში მომხდარი გამანადგურებელი წყალდიდობის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაკარგულად 1924 ადამიანი ითვლება. სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით დაკარგულთა დაახლოებით 517 ადამიანი სავარაუდოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. დაღუპულთა რაოდენობა 626 აღწევს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოების სტიქიური უბედურების ზონაში ამ დრომდე გრძელდება. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამბების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 29, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროსბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამო

0: ლენილი რიცხვებია 18 32 16 12 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze მოგება შეუძლია ყველას
1: 233 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
4: საქართველოში 12 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამინისტროს ინფორმაციით ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულის სახით დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე და დაურბუავა მეგობრები იყვნენ. ისინი თბილისში დიდი ღომში დაურბუავას დროებით საცხოვრებელ ბინაში ერთად იმყოფებოდნენ, სადაც მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. ბრალდებულის გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ შეუძლოდ მყოფი დაურბუავა, რომელიც იმყოფებოდა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში, მან მარტო დატოვა. კერძოდ, ბრალდებულმა საცხოვრებელი ბინის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ მომხდარი შესახებ არავისთვის უცნობებია და დაურბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. გამოძიება გრძელდება. აფხაზი ბლოგერი, როგორც იცით, თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი გუშინ ღამით იპოვეს. გაზრახ ყველობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე ცხელკვალზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით თბილისში უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რა დროსაც ერთ-ერთმა მეორეს ცივი იარაღის და ბლაგვის საგნის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება, იწმინდება საავტომობილო და შიდა საუბნო გზები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია სრულად არის აღდგენილი, ბუნებრივი აირი კი 500-მდე ოჯახს არ მიეწოდება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს შესაბამისი კომისია დაითვლის.
7: თან იმ დროინდან უკვე ჩვენ გვერდში არიან და ჩვენთან არის ყო გრიენ რამემდე მუშაობენ. მეტი რა უნდა გააკეთონ არის. იყვნენ ყველა და შეკვირდნენ დახმარებას. დიდი იგი ნაკარია შესული, ქვა ღორღი და იგი შლამი.
8: რამდენიმე ათეული ტექნიკა მობილიზებული არის სტიქიის ყველა ცენტრში, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, გზები სრულად არის აღდგენილი, ელექტროენერგია მუნიციპალიტეტის მთელ მასშტაბით სრულად მიეწოდება მოსახლეობას, რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, დაარჩენილი არის დაახლოებით 500-მდე აბონენტი, რომელიც დღის განმავლობაში ყველას აუცილებლად ჩაიქრება. მომართვიანობა გვაქვს მოსახლეობის და მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი, რომელიც შეისწავლის საბოლოოდ ზარალის ოდენობას.
6: კარელის სოფელ ქვანატკოცასა და სოფელ აბანოში თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღები შენდება. პროექტების ფარგლებში მოეწყობა სასწავლო საძინებელი და სამზარეულო ოთახები, კეთილმოეწყობა შიდა და გარე სივრცეები. მათ შორის ეზოებში ბავშვებისთვის მრავალფეროვანი სათამაშო მოედნები. ახალი საბავშვო ბაღები ორივე სოფელში ჯამში 150 აღსაზრდელს მოემსახურება. სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გაეცნო.
9: მე ბავშვიანი ბაღის მშენებლობის პროცესი. პროცესი ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები, თუმცა კომპანიასთან ჭიდრო თანამშრომლობითა და გარკვეული ხარვეზების დაფიქსირებით გააქტიურდა სამშენებლო მოედანი და იმეც ვიტოვებთ, რომ წელს გადავცემთ რაიონს გაკეთებულ კეთილმოწყობილ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით ორ ახალ საბავშვო ბაღს.
6: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები, მიმდინარე პროცესები და სამომავლო გეგმები ჯანდაცვის მინისტრმა დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. მიხელ სარჯოლაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მთავარი ფუნქცია დაავადების პრევენცია და მოსახლეობისთვის საჭირო სერვისების დროული მიწოდება. რეფორმა მოიცავს მოქალაქეებისთვის სერვისების გაფართოებულ პაკეტს და ფინანსების ახალ მოდელს. დაწესებულებები პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელ მოდელში ეტაპობრივად ერთვებიან.
10: ეს დაწესება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი მთლიანობაში ახერხებდეს იმ შედეგების მიღწევას, რომელიც საზოგადოდ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხორციელდებოდეს პირველადი ჯანდაცვის მეშვეობით. აი, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებას ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ.
11: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სამედიცინო პერსონალისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით კი მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ის ემსახურება დაავადებების პრევენციას, დროულ მართვას, ადრეულ გამოვლენას, სკრინინგის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელთა გაუმჯობესებას და ზოგადად ჯანსაღი პოპულაციის უფრო მეტ ზედამხედველობას.
12: რეფორმის მიმდინარე ეტაპზე შევხვდით დასავლეთ საქართველოს კლინიკებს, ჩვენ მათ დეტალურად გავაცანეთ ის ზოგადი პრინციპები და ის გარემოებები, რაც არის დასაკმაყოფილებელი მიმდინარე ეტაპისთვის.
11: შეხვედრაზე აქცენტები დაისვა რეფორმაში ჩართვის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თუ რა მოეთხოვებათ რეფორმაში ჩართვის შემდეგ, ანუ რა ინდიკატორების შესრულების შემდეგ შეიძლება მოხდეს დაწესებულებების წახალისება, ახალი დაფინანსების მოდელიც, რომელიც გახლავთ შედეგზე დაფუძნებული.
6: უცხოეთ სიახლეებს გაგაცნობთ. უკრაინის თავდაცვის ძალების მიზანია რუსეთს ყოველდღე 1000 დრონით შეუტიოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საღამოს ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ახლა ეს ციფრი საშუალოდ 300 უტოლდება, რაც საკმარისი არ არის.
13: ჩვენი ამოცანაა 1000 დრონი რუსეთის ძინაამდე ყოველდღიური შორი დისტანციის სანქციებისთვის. ახლა საშუალოდ 300-ზე მეტი ჩვენი შორი დისტანციის სანქცია ხორციელდება, თუმცა ეს რიცხვი უნდა გაიზარდოს. სრულიად კონკრეტული მიზანი გვაქვს და ამ ამოცანას აუცილებლად შევასრულებთ.
6: უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს ყოველთვიურად 30,000 მოქალაქის მობილიზაცია სჭირდება. კირილო ბუდანოვმა მოუწოდა საზოგადოებას, მიიღონ მობილიზაცია ისეთი, როგორიც არის.
13: სამწუხაროდ მობილიზაციის პროცესი ისეთი უნდა მივიღოთ, როგორიც არის. სხვა არჩევანი უბრალოდ არ გვაქვს. უნდა გაუბედოთ და პირდაპირ თქვათ, თვეში 30,000 კაცზე ნაკლების მობილიზება დაუშვებელია. ეს არის ის მინიმალური ზღვარი, რაც არსებული პოზიციების შესანარჩუნებლადაა საჭირო.
6: მოსკოვში კი ირწმუნებიან, რომ მობილიზაციის საჭიროება არ არსებობს. განცხადება რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა. ჩვენ ქვეყანაში მობილიზაციის გეგმები არ არსებობს. გვყავს საკმარისად ბიჭები, რომლებიც იბრძვიან, აფორმებენ კონტრაქტებს და ამას აკეთებენ ნებაყოფლობით, თავიანთი პატრიოტული რწმენიდან გამომდინარე აღნიშნა მედვედევმა. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი იტალიის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გახდება. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ექსმინისტრის განმარტებით, ის იტალიის თავდაცვის უწყებას თანამედროვე საომარი ტექნოლოგიების დანერგვაში, თავდაცვის სექტორის ოპტიმიზაციასა და გლობალური უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე ეფექტიან რეაგირებაში დაეხმარება. რუსეთის სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ალექსეი არესტოვიჩს დაუსწრებლად 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის დამნაშავეცნეს ტერორიზმისკენ საჯარო მოწოდებასა და რუსეთის შეერაღებული ძალების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში. ცნობისთვის, ალექსეი არესტოვიჩი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველის თანამდებობიდან 2023 წლის იანვარში გადადგა და ქვეყანა მალევე დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასული წლის მაისში ხელი მოაწერა განკარგულებას არესტოვიჩის წინააღმდეგ პერსონალური ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესახებ. უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, რუსულმა საჰაერო დარტყმებმა სურსათის საცალო ქსელების ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის 90% გაანადგურა. ბოლო კვირებში დარტყმები ეკონომიკურ სამიზნეებზე, მათ შორის მსხვილ საცალო სექტორზე კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. რუსული მხარე იერიშებს ახორციელებს უკრაინის წამყვანი სუპერმარკეტების საწყობებზე, უმსხვილეს საფოსტო ოპერატორებსა და საოჯახო ნივთების ჰიპერმარკეტების ქსელებზე. ნეპალში მომხდარი გამანადგურებელი წყალდიდობის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაკარგულად 1924 ადამიანი იცვლება. სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით დაკარგულთა დაახლოებით მეოთხედი 517 ადამიანი სავარაუდოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. დაღუპულთა რაოდენობა 626 აღწევს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები სტიქიური უბედურების ზონაში ამ დრომდე გრძელდება. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა 101-74 დაამარცხა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე შესარჩევი ეტაპის პირველ მატჩში საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა მონტენეგრო. ქორქია ჯორჯიკიას არენაზე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრა დამაჯერებლად ჩაატარა. საუკეთესო კალათბურთელი 24 ქულით ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია გახდა. 23 ქულა დააგროვა საქართველოს ნაკრებისა და ორლანდო მეჯიკის კალათბურთელმა გოგა ბითაძემ, ხოლო ჯვაროსნების და ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ცენტრმა სანდრო მამუკელაშვილმა 17. მომდევნო ტურის შეხვედრას ეროვნული გუნდი 31 აგვისტოს 22 საათზე სტუმრად პორტუგალიასთან გამართავს. ქორქია ჯორჯიკიას არენაზე გამართულ საქართველოს მონტენეგროს საკალათბურთო მატჩს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ.
14: ასეთი თამაში იყო, მოგეხსენებათ, მონტენეგრო ჯგუფის ლიდერი იყო და შეცდომის უფლება ნამდვილად არ ჰქონდა და ზუსტად ეს ვთქვით, რომ ესე უნდა დაგვეწყო, რადგან ვიცით, რომ შემდეგ ფანჯრებში არ გვეყოლება გოგა და მამუ. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, თუ რა შეიძლება მეტი მოგება წამოგვეღო და ეს დასაწყისია.
15: გულოცავ ჩვენს ბიჭებს, თელ საქართველოს ლევანდელ გამარჯვებას, რამეთუ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯობა იყო და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით მსოფლიო ჩემპიონატისკენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ერთობით ჩვენ პორტუგალიის ნაკრებსაც დავამარცხებთ.
6: სოფლიოსა და ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ეთერ ლიპარტალიანმა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში მიმდინარე გრანდ სლემზე ოქროს მედალი მოიპოვა, რაც ტურნირზე საქართველოს ნაკრების პირველი ჯილდოა. ქართულმა ძიუდოისტმა საწყის რაუნდებში თურქმენი და ფინელი ძიუდოისტები დაამარცხა, მეოთხედ ფინალსა და ნახევარფინალში კი იტალიელ და ფრანგ სპორტსმენებს ძლია. გადამწყვეტ ფინალურ ორთაბრძოლაში კი ლიპარტალიანმა ტიტულოვანი ფრანგი სარა ლეონის ისიკე ულამაზესი იპონით დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ეს გახდა ახლები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაგიბრუნდებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო

0: მოკალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
5: 02-242-23-11 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 13 საათია.
10: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად

0: შორენა თვიჩიასთან ერთად.
1: მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამინისტროს ინფორმაციით ჩატარებული გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულის სახით დაკავებული უცხო ქვეყნის მოქალაქე და დაურბუავა მეგობრები იყვნენ. ისინი თბილისში დიდი ღომში დაურბუავას დროებით საცხოვრებელ ბინაში ერთად იმყოფებოდნენ, სადაც მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. ბრალდებულის გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ შეუძლოდ მყოფი დაურბუავა, რომელიც იმყოფებოდა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში, მან მარტო დატოვა. კერძოდ, ბრალდებულმა საცხოვრებელი ბინის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა, ისე რომ მომხდარი შესახებ არავისთვის უცნობებია და დაურბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. გამოძიება გრძელდება. აფხაზი ბლოგერი, როგორც იცით, თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი გუშინ ღამით იპოვეს. გაზრახ ყველობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით, თბილისში უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რა დროსაც ერთ-ერთმა მეორეს ცივი იარაღის და ბლაგვის საგნის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილი შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. იწმინდება საავტომობილო და შიდა საუბნო გზები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია სრულად არის აღდგენილი, ბუნებრივი აირი კი 500-მდე ოჯახს არ მიეწოდება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს შესაბამისი კომისია დაითვლის.
2: Time to in drawing down უკვე ჩვენს გვერდში არიან და ჩვენთან არის ხო გრიენ რამემდე მუშაობენ. მეტი რა უნდა გააკეთონ არის. იყვნენ ყველა და შეყვირდნენ დახმარებას. დიდი იგი ნაკარია შესული, ქვა ღორღი და იგი შლამი.
3: რამდენიმე ათეული ტექნიკა მობილიზებული არის სტიქიის ყველა ცენტრში, მიმდინარეობს გაწმენდის სამუშაოები, გზები სრულად არის აღდგენილი, ელექტროენერგია მუნიციპალიტეტის მთელ მასშტაბით სრულად მიეწოდება მოსახლეობას. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, დარჩენილი არის დაახლოებით 500-მდე აბონენტი, რომელიც დღის განმავლობაში ყველას აუცილებლად ჩაიქრება. მომართვიანობა გვაქვს მოსახლეობის და მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი, რომელიც შეისწავლის საბოლოოდ ზარალის ოდენობას.
1: ქარელის სოფელ ქვანატკოცასა და სოფელ აბანოში თანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღები შენდება. პროექტების ფარგლებში მოეწყობა სასწავლო საძინებელი და სამზარეულო ოთახები, კეთილმოეწყობა შიდა და გარე სივრცეები. მათ შორის ეზოებში ბავშვებისთვის მრავალფეროვანი სათამაშო მოედნები. ახალი საბავშვო ბაღები ორივე სოფელში ჯამში 150 აღსაზრდელს მოემსახურება. სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გაეცნო.
4: მე ბავშვიანი ბაღის მშენებლობის პროცესი. პროცესი ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები, თუმცა კომპანიასთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და გარკვეული ხარვეზების დაფიქსირებით გააქტიურდა სამშენებლო მოედანი და იმეც ვიტოვებთ, რომ წელს გადავცემთ რაიონს გაკეთებულ კეთილმოწყობილ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით ორ ახალ საბავშვო ბაღს.
1: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები, მიმდინარე პროცესები და სამომავლო გეგმები ჯანდაცვის მინისტრმა დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. მიხელ სარჯოლაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მთავარი ფუნქცია დაავადების პრევენცია და მოსახლეობისთვის საჭირო სერვისების დროული მიწოდება. რეფორმა მოიცავს მოქალაქეებისთვის სერვისების გაფართოებულ პაკეტს და დაფინანსების ახალ მოდელს.
5: ეს დაწესება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი მთლიანობაში ახერხებდეს იმ შედეგების მიღწევას, რომელიც საზოგადოდ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხორციელდებოდეს პირველადი ჯანდაცვის მეშვეობით. აი აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებას ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ.
6: პირველადი ჯანდაცვის რეფორმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სამედიცინო პერსონალისთვის, მაგრამ განსაკუთრებით კი მოსახლეობისათვის, ვინაიდან ის ემსახურება დაავადებების პრევენციას, დროულ მართვას, ადრეულ გამოვლენას, სკრინინგის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელთა გაუმჯობესებას და ზოგადად ჯანსაღი პოპულაციის უფრო მეტ ზედამხედველობას. მე რეფორმის მიმდინარე ეტაპზე შეხვდით დასავლეთ საქართველოს კლინიკებს, ჩვენ მათ დეტალურად გავაცანეთ ის ზოგადი პრინციპები და ის გარემოებები, რაც არის დასაკმაყოფილებელი მიმდინარე ეტაპისთვის. შეხვედრაზე აქცენტები დაისვა რეფორმაში ჩართვის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, ასევე მათ მიეწოდათ ინფორმაცია თუ რა მოეთხოვებათ რეფორმაში ჩართვის შემდეგ, ანუ რა ინდიკატორების შესრულების შემდეგ შეიძლება მოხდეს დაწესებულებების წახალისება, ახალი დაფინანსების მოდელიც, რომელიც გახლავთ, შედეგზე დაფუძნებული.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. უკრაინის თავდაცვის ძალების მიზანია რუსეთს ყოველდღე 1000 დრონით შეუტიოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა საღამოს ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, ახლა ეს ციფრი საშუალოდ 300 უტოლდება, რაც საკმარისი არ არის.
7: ჩვენი ამოცანა 1000 დრონი რუსეთის ძინაამდე ყოველდღიური შორი დისტანციის სანქციებისთვის. ახლა საშუალოდ 300-ზე მეტი ჩვენი შორი დისტანციის სანქცია ხორციელდება, თუმცა ეს რიცხვი უნდა გაიზარდოს. სრულიად კონკრეტული მიზანი გვაქვს და ამ ამოცანას აუცილებლად შევასრულებთ.
1: უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს ყოველთვიურად 30,000 მოქალაქის მობილიზაცია სჭირდება. კირილო ბუდანოვმა მოუწოდა საზოგადოებას, მიიღონ მობილიზაცია ისეთი, როგორიც არის.
7: სამწუხაროდ მობილიზაციის პროცესი ისეთი უნდა მივიღოთ, როგორიც არის. სხვა არჩევანი უბრალოდ არ გვაქვს. უნდა გაუბედოთ და პირდაპირ თქვათ, თვეში 30,000 კაცზე ნაკლების მობილიზება დაუშვებელია. ეს არის ის მინიმალური ზღვარი, რაც არსებული პოზიციების შესანარჩუნებლადაა საჭირო.
1: მოსკოვში კი ირწმუნებიან, რომ მობილიზაციის საჭიროება არ არსებობს, განცხადება რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა. ჩვენ ქვეყანაში მობილიზაციის გეგმები არ არსებობს, გვყავს საკმარისად ბიჭები, რომლებიც იბრძვიან, აფორმებენ კონტრაქტებს და ამას აკეთებენ ნებაყოფლობით, თავიანთი პატრიოტული რწმენიდან გამომდინარე, აღნიშნა მედვედევმა. უკრაინის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მიხაილო ფედოროვი იტალიის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გახდება. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ექსმინისტრის განმარტებით ის იტალიის თავდაცვის უწყებას თანამედროვე საომარი ტექნოლოგიების დანერგვაში, თავდაცვის სექტორის ოპტიმიზაციასა და გლობალური უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებზე ეფექტიან რეაგირებაში დაეხმარება. რუსეთის სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ალექსეი არესტოვიჩს დაუსწრებლად 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის დამნაშავეცნეს ტერორიზმისკენ საჯარო მოწოდებასა და რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში. ცნობისთვის, ალექსეი არესტოვიჩი უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველის თანამდებობიდან 2023 წლის იანვარში გადადგა და ქვეყანა მალევე დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გასული წლის მაისში ხელი მოაწერა განკარგულებას არესტოვიჩის წინააღმდეგ პერსონალური ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესახებ. უკრაინის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, რუსულმა საჰაერო დარტყმებმა სურსათის საცალო ქსელების ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის 90% გაანადგურა. ბოლო კვირებში დარტყმები ეკონომიკურ სამიზნეებზე, მათ შორის მსხვილ საცალო სექტორზე კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა. რუსული მხარე იერიშებს ახორციელებს უკრაინის წამყვანი სუპერმარკეტების საწყობებზე, უმსხვილეს საფოსტო ოპერატორებსა და საოჯახო ნივთების ჰიპერმარკეტების ქსელებზე. ნეპალში მომხდარი გამანადგურებელი წყალდიდობის შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაკარგულად 1924 ადამიანი იცვლება. სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით დაკარგულთა დაახლოებით 517 ადამიანი სავარაუდოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. დაღუპულთა რაოდენობა 626 აღწევს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოები სტიქიური უბედურების ზონაში ამ დრომდე გრძელდება. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა. 101-74 დაამარცხა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე შესარჩევი ეტაპის პირველ მატჩში საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა მონტენეგრო. ქორქია ჯორჯიკიას არენაზე საქართველოს ნაკრებმა შეხვედრა დამაჯერებლად ჩაატარა. საუკეთესო კალათბურთელი 24 ქულით ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია გახდა. 23 ქულა დააგროვა საქართველოს ნაკრებისა და ორლანდო მეჯიკის კალათბურთელმა გოგა ბითაძემ, ხოლო ჯვაროსნების და ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ცენტრმა სანდრო მამუკელაშვილმა 17. მომდევნო ტურის შეხვედრას ეროვნული გუნდი 31 აგვისტოს 22 საათზე სტუმრად პორტუგალიასთან გამართავს. ქორქია ჯორჯიკიას არენაზე გამართულ საქართველო მონტენეგროს საკალათბურთო მატჩ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ.
8: ასეთი თამაში იყო, მოგეხსენებათ, მონტენეგრო ჯგუფის ლიდერი იყო და შეცდომის უფლება ნამდვილად არ ჰქონდა და ზუსტად ეს ვთქვით, რომ ესე უნდა დაგვეწყო, რადგან ვიცით, რომ შემდეგ ფანჯრებში არ გვეყოლება გოგა და მამუ. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი მოგება წამოგვეღო და ეს დასაწყისია.
9: გულოცავ ჩვენს ბიჭებს, თელ საქართველოს ლევანდელ გამარჯვებას, რამე თუ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯობა იყო და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით სოფლიო ჩემპიონატისკენ.
10: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ერთობით ჩვენ პორტუგალიის ნაკრებსაც დავამარცხებთ.
1: სოფლიოსა და ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ეთერ ლიპარტალიანმა შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში მიმდინარე გრან

0: სლემზე ოქროს მედალი მოიპოვა, რაც ტურნირზე საქართველოს ნაკრების პირველი ჯილდოა. ქართულმა ძიუდოისტმა საწყის რაუნდებში თურქმენი და ფინელი ძიუდოისტები დაამარცხა, მეოთხედ ფინალსა და ნახევარფინალში კი იტალიელ და ფრანგ სპორტსმენებს ძლია. გადამწყვეტ ფინალურ ორთაბრძოლაში კი ლიპარტელიანმა ტიტულოვანი ფრანგი სარა ლეონი სისიკე ულამაზესი იპონით დაამარცხა და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამბების პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 29, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, აღალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიმაღლესა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის სიკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 642-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: What's going on?

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერე

0: ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: მოგესალმებით, 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე ოპოზიციამ და მათმა აქტივისტებმა კამპანია წამოიწყეს, რომ ის მოკლეს და არაერთ ვერსიას ასახელებენ, მათ შორის უკავშირებენ მის საქმიანობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებით კი დადგინდა, რომ გარდაცვლილმა მეგობართან ერთად ბინაში ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარა, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. დაღუპულის მეგობრის გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ კრიტიკულად და მძიმე სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი დაურბუავა მან მარტო დატოვა. საცხოვრებლის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ მომხდარის შესახებ არავისთვის უცნობებია და ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. ბუავას მეგობარი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, პოლიციამ განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით დააკავა.
4: ასეთი ადამიანების არსებობა და საქმიანობა რუსეთს ძალიან არაწყობს და ამიტომ რეპუტაციულად ან ფიზიკურად ანადგურებენ. ცხადია, დაურის გარდაცვალება საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული.
5: ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო იყო აფხაზეთში საქართველოდან ბენზინის შეტანაზე. კომენტარებში უწერდნენ, რომ ვიდეოს შინარსიდან გამომდინარე სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნიდა. დაურის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
6: ან რუსმა კილერებმა მოკლეს ეფესბეს დაკვეთით, ან ქართულმა კილერებმა ასევე რუსების დავალებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანა გადააქციეს სიკვდილის ზონად, რუსების სათარეშო ტერიტორიად.
4: მის ვიდეოებს თან ახლდა რუსების მუქარები, ზიზღი, ბრაზი. დღეს გარდაცვლილი ნახეს, ეგეთი ქვეყანა ვართ. დაურბუავა მოკლეს, ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული.
5: დაურბუავა მოკლეს, იმედია კომპეტენტურად იქნება გამოძიებული, რა მოხდა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასაცილო მუხლით აღძრული საქმე მალევე გადაკვალიფიცირდება.
7: პირველ რიგში მინდა სინანული გამოხატო ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალების გამო. ჩვენ გულისხმობთ აკვირდებოდით მის ბლოგს, შინაარსი ამის იყო ქართულ აფხაზური ურთიერთობების, მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა და ძალიან პოზიტიური მოტივები იყო ამ ყველაფერში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ყველა ტრაგედიას რადიკალური ოპოზიცია, აგენტურული ოპოზიცია ცდილობს ყველა ტრაგედიას საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს. კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს, თუ როგორ არ აინტერესებთ რადიკალებს არნარი ქართულ აფხაზური ურთიერთობების აღდგენა, ყველგან ცდილობენ საკუთარ დღის წესრიგს რაღაც წაამატონ იმ ტრაგედიების გათვალისწინებითაც კი ცალსახა და თვალსაჩინო ტრაგედიების, რომელზედაც პირდაპირ არსებობს აღიარებული ჩვენება.
8: ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა უნდა და რაც შეიძლება მალე დააკნინონ ჩვენი ხელისუფლება და შეასუსტონ. ხო, ეს არის მათი მამოძრავებელი, მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ ამოძრავებს. ამათ ჩვენი ქვეყანა არ უყვართ, ესენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ აკეთებენ, აბსოლუტურად მაქსიმალურად დაზიანებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.
3: ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ აქციებზე დაკავებული ახალგაზრდები ციხეში უნდა ისხდნენ, რადგან ეს პოლიტიკურად მომგებიანია. ის უკმაყოფილოა, რომ ბრალდებულებმა დანაშაული აღიარეს და პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს. ამ განცხადებით ქართული ოცნებისთვის დასტურდება მხოლოდ ის, რომ აქტივისტები მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური ქულების დასაწერად კონკრეტული სცენარით მოქმედებენ და დაკავებულთა ბედი არ აღელვებთ. ნაციონალურ მოძრაობაშიც ფიქრობენ, რომ ჰუმანური აქტი პრეზიდენტის მიერ შეწყალება საზოგადოებას გახლეჩას უწყობს ხელს.
4: ღირს პატარა ბიჭების წლობით ციხეში გამოკეტვა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გზამკვლევი ვარსკვლავები. რა თქმა უნდა ღირს. დიახ, არათუ ღირს ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში რომ რჩება და არ ითხოვს შეწყალებას, ზნეობრივ სახეს უნარჩუნებს ამ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. სიყალბე არ გავა, ვიმარჯვებთ.
9: საჭიროა უფრო ფართო პროცესი, ყველა პატიმრის უპირობოდ გათავისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არამხოლოდ აწყობს ეს დაპირისპირება, არამედ ცდილობს უფრო გააღრმავოს ერის გახლეჩვა და დაპირისპირების პოლიტიკა.
8: ეს ადამიანები, ვინც დღეს აკრიტიკებენ ამ ახალგაზრდების გარეთ გამოსვლას და შეწყალებას, ეს ადამიანები იყვნენ ამ ყველაფრის დამკვეთები, ხომ ჩანს პირდაპირ და ამათ აბსოლუტურად სხვა რამე ამოძრავებთ, არც ერთი დღე და არც ერთი წუთი ამ ბავშვების, ესე ვთქვათ, ბედი ამათ არ აღელვებდა და ამათ თავიდან ბოლომდე ამოძრავებთ, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და რომ მიაღწიონ პოლიტიკურ საწადელს, ხომ, მიზანს, მის საწადელს, რაც აქვთ დაგეგმილი, ხომ, ეს არის ხელისუფლების დასუსტება, ჩვენი ქვეყნის იმიჯის, ესე ვთქვათ, შელახვა და რაც შეიძლება მალე, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობა, რომელსაც, რასაც ესენი ვერაზოს ვერ მიაღწევენ.
10: ხედავ ჩვენ ახლა რადიკალების მხრიდან, ესე იგი, ოღონდაც თავიანთი საქმე გააკეთა, ოღონდაც ამ თავიანთი სცენარების განხორციელებაში რაღაცნაირად ხელი არ შეეშალა და ყველაფერს დამსვლელები არიან, მათ შორის იმაზეც, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ციხეში, რომ მათ წაკეზებულია ახალგაზრდები, ხელმებრივია მათ შეიყვანეს შეთონებში, წააქეზეს ეს ხალხი და ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ გაწირონ ეს ახალგაზრდები ციხისთვის და უბედურებისთვის.
3: სოფელ საყდართან სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება, ახალი ხიდის ასაშენებლად საჭირო სატენდერო პროცედურები კი უმოკლეს ვადებში დაიწყება. ლენტეხი ლაზდილის გზაზე ამ დროისთვის მძიმე ტექნიკა მუშაობს, მოწყობილი შემოვლითი გზით გადაადგილება კი მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილებით არის შესაძლებელი. არსებული ხიდი უხვინალეკის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო, შედეგად საყდარი ლაზდილის და უშგული ლაზდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარეობდა ხიდქვეშა კალაპოტის ფორმირებისა და დაღრმავების სამუშაოები, თუმცა უხვინალეკის შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა ობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდი წაიღო.
11: ბილო გზაზე 98 კილომეტრთან წაღებული არის ცენტრალური საავტომობილო ხიდი. 40 სოფელი მოწყვეტილი იყო გარესამყაროს ამ ეტაპისთვის. მოძრაობა მაღალი გამავლობის ავტომობილებისათვის შემოვლითი გზით შესაძლებელია. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მოეწყობა დროებითი ხიდი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაადგილებას მანამ სანამ კაპიტალური სამუშაოები არ განხორციელდება.
3: იქიდან მესამე დღეს ბაღდადის მუნიციპალიტეტში იწმინდება საავტომობილო და შიდა საუბნო გზები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია ყველა აბონენტს აქვს, დღის ბოლომდე კი უნდა აღდგეს ბუნებრივი აირის მიწოდება, რომლის გარეშე ათობით ოჯახი რჩება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს კომისია ითვლის. თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა. პირადი ჩხრეკისას და ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული 17 შეკურად დაფასოებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ. რუსთავში ლერმონტოვის ნომერ 5-ში კორპუსის გამაგრება რეაბილიტაციის სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. მოხდა შენობის ავარიული ნაწილის სრული დემონტაჟი. მოეწყო ახალი კონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ფასადს, განახლდა აივნები, ჩატარდა გადახურვის სამუშაოები და გამოიცვალა კარ-ფანჯრები. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. რუსთავში ამ ეტაპზე გამაგრება რეაბილიტაცია 22 საცხოვრებელ კორპუსს უტარდება.
12: მასშტაბური და უპრეცედენტო პროექტი ჩვენი გუნდისთვის იმ კუთხით, რომ მოხდა შენობის ძალიან დიდი ნაწილის სრული დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა. სამხარაულის დასკვნა საკმაოდ მძიმე იყო, ავარიულ მდგომარეობაში შენობა დიდხანს ვერ გაძლებდა. მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული პროექტი ძალიან მალე წარუდგინა მოსახლეობას, მოხდა უსაფრთხოების გამო მოსახლეობის გაყვანა დროებით. დღეს ვასრულებთ სამუშაოებს და 27 ოჯახი ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის საცხოვრებელ ადგილს.
13: პროექტის ფარგლებში მოხდა ძველი ამორტიზირებული ნაწილის დემონტაჟი, აშენდა ახალი, შეიცვალა ფანჯრები, მოეწყო ახალი გადახურვა, მოხდა შენობის დათუნება. დაახლოებით ორ კვირაში სამუშაოები სრულად იქნება დასრულებული და მოსახლეობა შეძლებს დაბრუნებას. გარდა აღნიშნული პროექტისა, ჩვენ ასევე მუშაობთ შენობების გაძლიერება გამაგრების სამუშაოებით. შესულივართ რუსთაველის ქუჩაზე, ასევე მესხიშვილის ქუჩაზე, თბილისის ქუჩაზე. სპორტის ორი ისტორიული შენობა უახლოვდება რეაბილიტაცია დასასრულს.
3: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
17: One ticket please. Lord have mercy on the bar there.
18: Hey, what's going on, man?

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ

0: ჯამთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 15 საათია.
9: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. სოფელ საყდართან სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება, ახალი ხიდის ასაშენებლად საჭირო სატენდერო პროცედურები კი უმოკლეს ვადებში დაიწყება. ლენტეხი ლაზდილის გზაზე ამ დროისთვის მძიმე ტექნიკა მუშაობს, მოწყობილი შემოვლითი გზით გადაადგილება კი მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილებით არის შესაძლებელი. არსებული ხიდი უხინალეკი შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო, შედეგად საყდარი ლაზდილისა და უშგული ლაზდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარეობდა ხიდის ქვეშ კალაპოტის ფორმირების და დაღრმავების სამუშაოები, თუმცა უხინალეკის შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდი წაიღო.
11: 18 კილომეტრთან წაღებული არის ცენტრალური საავტომობილო ხიდი. 40 სოფელი მოწყვეტილი იყო გარე სამყაროს. ამ ეტაპისთვის მოძრაობა მაღალი გამავლობის ავტომობილებისათვის შემოვლითი გზით შესაძლებელია. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მოეწყობა დროებითი ხიდი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაადგილებას მანამ სანამ კაპიტალური სამუშაოები არ განხორციელდება.
10: ტიქიდან მესამე დღეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში იწმინდება საავტომობილო და შიდა საუბნო გზები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია ყველა აბონენტს აქვს, დღის ბოლომდე კი უნდა აღდგეს ბუნებრივი აირის მიწოდება, რომლის გარეშე ათობით ოჯახი რჩება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს კომისია ითვლის. თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა. პირადი ჩხრეკისას ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული 17 შეკვრად დაფასოვებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ. რუსთავში ლერმონტოვის ნომერ 5-ში კორპუსის გამაგრება რეაბილიტაციის სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა. მოხდა შენობის ავარიული ნაწილის სრული დემონტაჟი. მოეწყო ახალი კონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ფასადს, განახლდა აივნები, ჩატარდა გადახურვის სამუშაოები და გამოიცვალა კარ-ფანჯრები. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. რუსთავში ამ ეტაპზე გამაგრება რეაბილიტაცია 22 საცხოვრებელ კორპუსს უტარდება.
12: მასშტაბური და უპრეცედენტო პროექტი ჩვენი გუნდისთვის იმ კუთხით რომ მოხდა შენობის ძალიან დიდი ნაწილის სრული დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა, სამხარაულის დასკვნა საკმაოდ მძიმე იყო, ავარიულ მდგომარეობაში შენობა დიდხანს ვერ გაძლებდა, მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული პროექტი ძალიან მალე წარუდგინა მოსახლეობას, მოხდა უსაფრთხოების გამო მოსახლეობის გაყვანა დროებით, დღეს ვასრულებთ სამუშაოებს და 27 ოჯახი ძალიან მალე დაუბრუნდება თავის საცხოვრებელ ადგილს.
13: პროექტის ფარგლებში მოხდა ძველი ამორტიზირებული ნაწილის დემონტაჟი, აშენდა ახალი, შეიცვალა ფანჯრები, მოეწყო ახალი გადახურვა, მოხდა შენობის დათუნება, დაახლოებით ორ კვირაში სამუშაოები სრულად იქნება დასრულებული და მოსახლეობა შეძლებს დაბრუნებას. გარდა აღნიშნული პროექტისა, ჩვენ ასევე მუშაობთ შენობების გაძლიერება გამაგრების სამუშაოებით, შესულივართ რუსთაველის ქუჩაზე, ასევე მესხიშვილის ქუჩაზე, თბილისის ქუჩაზე, სპორტის ორი ისტორიული შენობა უახლოვდება რეაბილიტაცია დასასრულს.
10: უცხოეთ ისიახლეებს გაგაცნობთ. ამჟამად ომის შეწყვეტა შეუძლებელია, ხოლო რუსეთთან მოლაპარაკებები ძირითადად ტყვეების გაცვლის საკითხს შეეხება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა. კირილო ბუდანოვის თქმით, უკრაინა ახლა ვერც ომის შეჩერებას და ვერც არჩევნების ჩატარებას ვერ შეძლებს.
14: არამედ უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს არარეალისტურია. რაც შეეხება არჩევნებს, ომის დროს არჩევნები ტექნიკური პრობლემების გარდა სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს. ომის დროს ჩატარებული არჩევნები ეჭქვეშ აყენებს მის შედეგებს, რადგანაც ყველა ვერ შეძლებს ნორმალურად ხმის მიცემას.
10: პუტინი ნატოსთან პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირების თავიდან აცილებას ცდილობს იმის მიუხედავად, რომ უკრაინის მხარდაჭერის გამო მოკავშირეების მიმართ მოსკოვის რიტორიკა სულ უფრო მტრული ხდება. ამის შესახებ BBC საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ცნობით, მოსკოვის ბოლო გაფრთხილებებში იმის შესახებ, რომ მომავალში შესაძლოა ბრიტანეთის სამხედრო ძალებზე ან იარაღის მწარმოებელ ქარხნებზე თავდასხმა განხორციელდეს, ახალი არაფერია. მსგავსი განცხადებები რუსეთის სამხედრო დოქტრინას შეესაბამება, რომლის ფარგლებშიც მოსკოვი დასავლეთზე ზეწოლის განხორციელებას ცდილობს. კიევში პრეზიდენტის ოფისთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა ზელენსკის მოსახლეობასთან დიალოგისკენ და ვეტერანებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ცვლილებებისკენ მოუწოდა. უკრაინაში საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან მიხაილ ფედოროვი გაათავისუფლა. დემონსტრანტები თავდაპირველად ფედოროვის თანამდებობაზე აღდგენას მოითხოვდნენ, თუმცა მალე აქციები მოსახლეობასთან დიალოგის, ვეტერანების უფლებების დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნებში გადაიზარდა.
14: დება რომ თავრობამ აბსურდული ქმედებები შეწყვიტოს და საზოგადოება გაერთიანდეს. ამისთვის საჭიროა თავრობასა და ხალხ შორის კომუნიკაცია. მოვითხოვთ დიალოგს.
10: დონალდ ტრამპ

0: ვენესუელასთან ისტორიაში უპრეცედენტო ნავთობგარიგების შესახებ გამოაცხადა. შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელასთან მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდ ნავთობგარიგებას მოაწერა ხელი და ვენესუელაში ნავთობის დადასტურებული რეზერვების დიდ ნაწილზე კონტროლი მოიპოვა. ეს ისტორიული გარიგება ამერიკის ნავთობის რეზერვებს გააორმაგებს, მნიშვნელოვნად გაზრდის ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ნავთობის რაოდენობას და მომავალი წლების განმავლობაში ყველა ამერიკელისთვის საწვავის ფასს მნიშვნელოვნად შეამცირებს, წერს თეთრი სახლის ლიდერი სოციალურ ქსელში. შეერთებული შტატებისთვის არც ერთი მიზანი და გამოწვევა არ არის მიუღწეველი ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა ჰიუსტონში ჯონსონის კოსმოსურ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა. როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, ქვეყანაში უპრეცედენტო ინვესტიციები შედის და ეს პერიოდი ამერიკის ისტორიაში ოქროს ხანად უნდა მოიხსენიებოდეს.
1: ჩორი და არც ერთი გამოწვევა მეტის მეტარტული. ჩვენ შესაძლებლობებს ხოლო ჩვენი ამბიციების სიდიდე და ოცნების მასშტაბი განსაზღვრავს. ჩვენ გვაქვს ამერიკული ოცნება და ეს ოცნება დაბრუნდა. ჩვენ დიდ წარმატებებს ვაღწევთ. ქვეყანა ამჟამად შესანიშნავად ვითარდება. ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში საფონდო ბირჟამ 81-ჯერ მიაღწია რეკორდულ ნიშნულს, რაც სრულიად უპრეცედენტოა. უცხო ქვეყნების ინვესტორებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან კი ჩვენს ქვეყანაში 19.2 ტრილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოდის. მსგავსი მასშტაბი არასდროს გვინახავს. სწორედ ამიტომ უწოდებ მე ამ პერიოდს ოქროს ხანას.
0: ისლანდიის მოსახლეობის 51.6% ევროკავშირთან მოლაპარაკებების განახლებას ეწინააღმდეგება, მომხრეა 48.4%. გამოკითხვა ორგანიზაცია გელაპმა 24-27 აგვისტოს პერიოდში ჩაატარა. ცნობისთვის დღეს ისლანდიაში საყოველთაო რეფერენდუმი იმართება, რომელზეც გამოტანილია კითხვა, უნდა განაახლოს თუ არა ისლანდიამ ევროკავშირთან მოლაპარაკებები. ისლანდიამ ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებები 2013 წელს განაცხადის შეტანიდან 4 წლის შემდეგ შეწყვიტა. ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთით სიძიანგის ავტონომიურ რაიონში მდებარე გირონგის პორტში სამაშველო ოპერაცია გააქტიურდა. რამდენიმე დღიანი უწყვეტი სამუშაოების შედეგად მეწყრით დაზიანებული გზატკეცილის 2.5 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე გაწმინდა. პორტამდე მისასვლელად დაახლოებით 2 კილომეტრი რჩება გასაწმენდი. ადგილზე დიდი რაოდენობით ტექნიკა და ცოცხალი ძალაა მობილიზებული. სტიქიის ზონიდან 500-მდე ადამიანი უსაფრთხოდ გაიყვანეს. ისინი დროებით თავშესაფარში გადაიყვანეს. უსაფრთხო ადგილზე არიან გადაყვანილი ნეპალელი მომლოცველებიც, რომლებიც გიონგის პორტის გავლით კაილაშის მთაზე იმყოფებოდნენ. უახლოეს ხანებში მათ ნეპალში დააბრუნებენ. ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში 16 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამე 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: ლოტო 642-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.65 თეთრი.

100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩასწვდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტზე ოპოზიციამ და მათმა აქტივისტებმა კამპანია წამოიწყეს, რომ ის მოკლეს და არაერთ ვერსიას ასახელებენ, მათ შორის უკავშირებენ მის საქმიანობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიებით კი დადგინდა, რომ გარდაცნობილმა მეგობართან ერთად ბინაში ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარა, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. დაღუპულის მეგობრის გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მან მარტო დატოვა. საცხოვრებლის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ მომხდარი შესახებ არავისთვის უცნობებია და ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. ბუავას მეგობარი, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და პოლიციამ დააკავა, განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით არის დაკავებული. შეგიძლიათ მოუსმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების და მათი აქტივისტების გამოხმაურება.

0: მოგზაურობებს ამ თემაზე და ასევე მართული გუნდის შეფასებას.
1: ასეთი ადამიანების არსებობა და საქმიანობა რუსეთს ძალიან არაწყობს და ამიტომ რეპუტაციულად ან ფიზიკურად ანადგურებენ. ცხადია, დაურის გარდაცვალება საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული.
2: ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო იყო აფხაზეთში საქართველოსთან ბენზინის შეტანაზე. კომენტარებში უწერდნენ, რომ ვიდეოს შინარსიდან გამომდინარე სიცოცხლე საფრთხეს უქმნიდა. დაურის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
3: ან რუსმა კილერებმა მოკლეს ეფესბეს დაკვეთით, ან ქართულმა კილერებმა ასევე რუსების დავალებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანა გადააქციეს სიკვდილის ზონად რუსების სათარეშო ტერიტორიად.
1: მის ვიდეოებს თან ახლდა რუსების მუქარები, ზიზღი, ბრაზი. დღეს გარდაცვლილი ნახეს, ეგეთი ქვეყანა ვართ. დაურ ბუავა მოკლეს, ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული.
2: დაურ ბუავა მოკლეს, იმედია კომპეტენტურად იქნება გამოძიებული, რა მოხდა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასაცილო მუხლით აღძრული საქმე მალევე გადაკვალიფიცირდება.
4: პრიბელიკში მინდა სინანული გამოხატო ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალების გამო. ჩვენ გულისხმობთ აკვირდებოდით მის ბლოგს, შინაარსი ამის იყო ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების, მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა და ძალიან პოზიტიური მოტივები იყო ამ ყველაფერში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ყველა ტრაგედიას რადიკალური ოპოზიცია, აგენტურული ოპოზიცია ცდილობს ყველა ტრაგედიას საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს. კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს, თუ როგორ არ აინტერესებთ რადიკალებს არნარი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების აღდგენა, ყველგან ცდილობენ საკუთარ დღის წესრიგს რაღაც წაამატონ იმ ტრაგედიების გათვალისწინებითაც კი ცალსახა და თვალსაჩინო ტრაგედიების, რომელზედაც პირდაპირ არსებობს აღიარებული ჩვენება.
5: ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა უნდა და რაც შეიძლება მალე დააკნინონ ჩვენი ხელისუფლება და შეასუსტონ. ხო, ეს არის მათი მამოძრავებელი, მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ ამოძრავ, ამათ ჩვენი ქვეყანა არ უყვართ, ესენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ აკეთებენ, აბსოლუტურად მაქსიმალურად დაზიანებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.
0: ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ აქციებზე დაკავებული ახალგაზრდები ციხეში უნდა ისხდნენ, რადგან ეს პოლიტიკურად მომგებიანია. ის უკმაყოფილოა, რომ ბრალდებულებმა დანაშაული აღიარეს და პრეზიდენტ შეწყალების თხოვნით მიმართეს. ამ განცხადებით ქართული ოცნებისთვის დასტურდება მხოლოდ ის, რომ აქტივისტები მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური ქულების დასაწერად კონკრეტული სცენარით მოქმედებენ და დაკავებულთა ბედი არ აღელვებთ. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ ჰუმანური აქტი პრეზიდენტის მიერ შეწყალება საზოგადოების გახლეჩას უწყობს.
1: ღირს პატარა ბიჭების წლობით ციხეში გამოკეტვა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გზამკვლევი ვარსკვლავები. რა თქმა უნდა ღირს. დიახ, არათუ ღირს ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში რომ რჩება და არითხოვს შეწყალებას, ზნეობრივ სახეს უნარჩუნებს ამ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. სიყალბი არ გავა, ვიმარჯვებთ.
6: საჭიროა უფრო ფართო პროცესი, ყველა პატიმრის უპირობოდ გათავისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არამხოლოდ აწყობს ეს დაპირისპირება, არამედ ცდილობს უფრო გააღრმავოს ერის გახლეჩვა და დაპირისპირების პოლიტიკა.
5: ეს ადამიანები, ვინც დღეს აკრიტიკებენ ამ ახალგაზრდების გარეთ გამოსვლას და შეწყალებას, ეს ადამიანები იყვნენ ამ ყველაფრის დამკვეთები, ხომ ჩანს პირდაპირ და ამათ აბსოლუტურად სხვა რამე ამოძრავებს და არც ერთი დღე და არც ერთი წუთი ამ ბავშვების, ესე ვთქვათ, ბედი ამათ არ აღელვებდა და ამათ თავიდან ბოლომდე აღმოძრავეთ, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და რომ მიაღწიონ პოლიტიკურ საწადელს, ხომ, მიზანს, მის საწადელს, რაც აქვს დაგეგმილი, ხომ, ეს არის ხელისუფლების დასუსტება, ჩვენი ქვეყნის იმიჯის, ესე ვთქვათ, შელახვა და რაც შეიძლება მალე, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობა, რომელსაც რასაც ესენი ვერაზოს ვერ მიაღწევენ.
7: ხედავთ ჩვენ ახლა რადიკალების მხრიდან, ესე იგი, ოღონდაც თავიანთი საქმე გააკეთა, ოღონდაც ამ თავიანთი სცენარების განხორციელებაში რაღაცნაირად ხელი არ შეეშალოთ და ყველაფერს დამსვლელები არიან, მათ შორის იმაზეც, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ციხეში, რომ მათ წაქეზებულია ახალგაზრდები, ხელმებრივია მათ შეიმყვანეს შეთონებში, წააქეზეს ეს ხალხი და ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ გაწირონეს ახალგაზრდები ციხისთვის და უბედურებისთვის.
0: სოფელ საყდართან სარმის დროებითი ხიდი დამონტაჟდება. ახალი ხიდის ასაშენებლად საჭირო სატენდერო პროცედურები კი უმოკლეს ვადებში დაიწყება. ლენტეხი ლაზდილის გზაზე ამ დროისთვის მძიმე ტექნიკა მუშაობს, მოწყობილი შემოვლითი გზით გადაადგილება კი მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილებითაა შესაძლებელი. არსებული ხიდი უხინალეკის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ წაიღო, შედეგად საყდარი ლაზდილის და უშგული ლაზდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მიმდინარეობდა ხიდქვეშა კალაპოტის ფორმირებისა და დაღრმავების სამუშაოები, თუმცა უხინალეკის შედეგად მდინარეში წყლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რამაც ხიდი წაიღო.
8: კილომეტრთან წაღებული არის ცენტრალური საავტომობილო ხიდი. 40 სოფელი მოწყვეტილი იყო გარე სამყაროს. ამ ეტაპისთვის მოძრაობა მაღალი გამავლობის ავტომობილებისათვის შემოვლითი გზით შესაძლებელია. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით მოეწყობა დროებითი ხიდი, რომელიც უზრუნველყოფს გადაადგილებას მანამ სანამ კაპიტალური სამუშაოები არ განხორციელდება.
0: ტიქიდან მესამე დღეს ბაღდადის მუნიციპალიტეტში იწმინდება საავტომობილო და შიდა საგზაო უბნები, ასევე საცხოვრებელი სახლების ეზოები. ელექტროენერგია ყველა აბონენტს აქვს დღის ბოლომდე კი უნდა აღდგეს ბუნებრივი აირის მიწოდება, რომლის გარეშე ათობით ოჯახი რჩება. ძლიერი წვიმის შედეგად მიყენებულ ზარალს კომისია ითვლის. უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნოთ. ამჟამად ომის შეწყვეტა შეუძლებელია, ხოლო რუსეთთან მოლაპარაკებები ძირითადად ტყვეების გაცვლის საკითხს შეეხება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა განაცხადა. კირილო ბუდანოვის თქმით, უკრაინა ახლა ვერც ომის შეჩერებას და ვერც არჩევნების ჩატარებას ვერ შეძლებს.
9: იმიტომ რომ არ გვინდა არამედ უბრალოდ იმიტომ რომ ეს არარეალისტურია. რაც შეეხება არჩევნებს, ომის დროს არჩევნები ტექნიკური პრობლემების გარდა სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს. ომის დროს ჩატარებული არჩევნები ეჭქვეშა აყენებს მის შედეგებს, რადგანაც ყველა ვერ შეძლებს ნორმალურად ხმის მიცემას.
0: ეს მწარმოებელ ქარხნებზე თავდასხმა განხორციელდეს, ახალი არაფერია. მსგავსი განცხადებები რუსეთის სამხედრო დოქტრინას შეესაბამება, რომლის ფარგლებშიც მოსკოვი დასავლეთზე ზეწოლის განხორციელებას ცდილობს. კიევში პრეზიდენტის ოფისთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა ზელენსკის მოსახლეობასთან დიალოგისკენ და თავდაცვის პოლიტიკის ცვლილებებისკენ მოუწოდეს. უკრაინაში საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან მიხაილ ფედოროვი გაათავისუფლა. დემონსტრანტები თავდაპირველად ფედოროვის თანამდებობაზე აღდგენას მოითხოვდნენ, თუმცა მალე აქციები მოსახლეობასთან დიალოგის, ვეტერანების უფლებების დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნებში გადაიზარდა.
9: დება რომ თავრობამ აბსურდული ქმედებების შეწყვიტოს და საზოგადოება გაერთიანდეს. ამისთვის საჭიროა თავრობასა და ხალხ შორის კომუნიკაცია. მოვითხოვთ დიალოგს.
0: შეერთებული შტატებისთვის არც ერთი მიზანი და გამოწვევა არ არის მიუღწეველი. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა ჰიუსტონში ჯონსონის კოსმოსურ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე განაცხადა. როგორც დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, ქვეყანაში უპრეცედენტო ინვესტიციები შედის და ეს პერიოდი ამერიკის ისტორიაში ოქროს ხანად უნდა მოიხსენიებოდეს.
9: მეტის მეტ რთული ჩვენ შესაძლებლობებს ხოლო ჩვენი ამბიციების სიდიდე და ოცნების მასშტაბი განსაზღვრავს. ჩვენ გვაქვს ამერიკული ოცნება და ეს ოცნება დაბრუნდა. ჩვენ დიდ წარმატებებს ვაღწევთ. ქვეყანა ამჟამად შესანიშნავად ვითარდება. ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში საფონდო ბირჟამ 81-ჯერ მიაღწია რეკორდულ ნიშნულს, რაც სრულიად უპრეცედენტოა. უცხო ქვეყნების ინვესტორებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მხრიდან კი ჩვენს ქვეყანაში $19.2 ტრილიონი ინვესტიცია შემოდის. მსგავსი მასშტაბი არაზრუს გვინახავს. სწორედ ამიტომ უწოდებ მე პერიოდს ოქროს ხანას.
0: ისლანდიის მოსახლეობის 51.6% ევროკავშირთან მოლაპარაკებების განახლებას ეწინააღმდეგება. მომხრეა 48.4%. გამოკითხვა ორგანიზაცია გალაპმა 24-27 აგვისტოს პერიოდში ჩაატარა. ცნობისთვის დღეს ისლანდიაში საყოველთაო რეფერენდუმი იმართება, რომელზეც გამოტანილია კითხვა, უნდა განაახლოს თუ არა ისლანდიამ ევროკავშირთან მოლაპარაკებები. ისლანდიამ ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებები 2013 წელს განაცხადის შეტანიდან 4 წლის შემდეგ შეწყვიტა. ეს გახლავთ სიახლე ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამბების პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 22.

4, სიუნახსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლი სიკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
4: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 6-42-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 41-42-21-27-25-12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
8: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე, შორენა ხვიჩია ვარ. რატომ ესხმიან თავს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულებს? ქართულ ოცნებაში ერთი პასუხი აქვს. ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნება, მოქმედებენ თავიანთი გეგმით და არანაღლებს დაკავებულთა ბედი. ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ აქციებზე დაკავებული ახალგაზრდები ციხეში უნდა ისხდნენ, რადგან ეს პოლიტიკურად მომგებიანია. ის უკმაყოფილოა, რომ ბრალდებულებმა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს და დანაშაული აღიარეს.
10: ღირს პატარა ბიჭების წლობით ციხეში გამოკეტვა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გზამკვლევი ვარსკვლავები. რა თქმა უნდა ღირს. დიახ, არათუ ღირს ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში რომ რჩება და არითხოვს შეწყალებას, ზნეობრივ სახეს უნარჩუნებს ამ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. სიყალბე არ გავა, ვიმარჯვებთ.
11: საჭიროა უფრო ფართო პროცესი, ყველა პატიმრის უპირობოდ გათავისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არამხოლოდ აწყობს ეს დაპირისპირება, არამედ ცდილობს უფრო გააღრმავოს ერის გახლეჩვა და დაპირისპირების პოლიტიკა.
12: ეს ადამიანები, ვინც დღეს აკრიტიკებენ ამ ახალგაზრდების გარეთ გამოსვლას და შეწყალებას, ეს ადამიანები იყვნენ ამ ყველაფრის დამკვეთები, ხომ ჩანს პირდაპირ და ამათ აბსოლუტურად სხვა რამე ამოძრავებთ, არც ერთი დღე და არც ერთი წუთი ამ ბავშვების, ესე ვთქვათ, ბედი ამათ არ აღელვებდა და ამათ თავიდან ბოლომდე ამოძრავებთ, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და რომ მიაღწიონ პოლიტიკურ საწადელს, ხომ, მიზანს, მის საწადელს, რაც აქვს დაგეგმილი, ხომ, ეს არის ხელისუფლების დასუსტება, ჩვენი ქვეყნის იმიჯის, ესე ვთქვათ, შელახვა და რაც შეიძლება მალე, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობა, რომელსაც რასაც ესენი ვერაზოს ვერ მიაღწევენ.
13: ხედავ ჩვენ ახლა რადიკალების მხრიდან, ესე იგი, ოღონდაც თავიანთი საქმე გააკეთა, ოღონდაც ამ თავიანთი სცენარების განხორციელებაში რაღაცნაირად ხელი არ შეეშალა და ყველაფერს დამსვლელები არიან, მათ შორის იმაზეც, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ციხეში, რომ მათ წაკეზებულია ახალგაზრდები, ხელმებრივია მათ შეიყვანეს შეთონებში, წააქეზეს ეს ხალხი და ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ გაწირონ ახალგაზრდები ციხისთვის და უბედურებისთვის.
9: პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული ტრაგედია და ოპოზიციის სპეკულაციები დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით, ასე აფასებს ქართული ოცნება მათი ოპონენტებისა და კონკრეტული აქტივისტების კამპანიას, რომ ბუავა მოკლეს და თავიანთი ვერსიები გაავრცელეს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ გარდაცვლილმა მეგობართან ერთად ბინაში ნარკოტიკი მოიხმარა და ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა, რის შემდეგაც სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში მყოფი დაურბუავა მეგობარმა მარტო დატოვა. საცხოვრებლის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს, ის განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით არის დაკავებული.
10: ასეთი ადამიანების არსებობა და საქმიანობა რუსეთს ძალიან არაწყობს და ამიტომ რეპუტაციულად ან ფიზიკურად ანადგურებენ. ცხადია, დაურის გარდაცვალება საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული.
14: ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო იყო აფხაზეთში საქართველოდან ბენზინის შეტანაზე. კომენტარებში უწერდნენ, რომ ვიდეოს შინარსიდან გამომდინარე სიცოცხლე საფრთხეს უქმნიდა. დაურის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
15: ან რუსმა კილერებმა მოკლეს ეფესბეს დაკვეთით, ან ქართულმა კილერებმა ასევე რუსების დავალებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანა გადააქციეს სიკვდილის ზონად, რუსების სათარეშო ტერიტორიად.
10: მის ვიდეოებს თან ახლდა რუსების მუქარები, ზიზღი, ბრაზი, დღეს გარდაცვლილი ნახეს, ეგეთი ქვეყანა ვართ. დაურბუავა მოკლეს, ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული.
14: დაურბუავა მოკლეს, იმედია კომპეტენტურად იქნება გამოძიებული, რა მოხდა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასაცილო მუხლით აღძრული საქმე მალევე გადაკვალიფიცირდება.
16: პირველ რიგში მინდა სინანული გამოხატო ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალების გამო. ჩვენ გულისხმობთ აკვირდებოდით მის ბლოგს, შინაარსი ამის იყო ქართულ აფხაზური ურთიერთობების, მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა და ძალიან პოზიტიური მოტივები იყო ამ ყველაფერში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ყველა ტრაგედიას რადიკალური ოპოზიცია, აგენტურული ოპოზიცია ცდილობს ყველა ტრაგედიას საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს. კიდე ერთხელ კარგად ჩანს, თუ როგორ არ აინტერესებთ რადიკალებს არნერი ქართულ აფხაზური ურთიერთობების აღდგენა, ყველგან ცდილობენ საკუთარ დღის წესრიგს რაღაც წაამატონ იმ ტრაგედიების გათვალისწინებითაც კი ცალსახა და თვალსაჩინო ტრაგედიების, რომელზედაც პირდაპირ არსებობს აღიარებული ჩვენება.
12: ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა უნდა და რაც შეიძლება მალე დააკნინონ ჩვენი ხელისუფლება და შეასუსტონ, ხო, ეს არის მათი მამოძრავებელი, მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ ამოძრავებთ, ამათ ჩვენი ქვეყანა არ უყვართ, ესენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ აკეთებენ, აბსოლუტურ მაქსიმალურად აზიანებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.
9: ლენტეხი სოფელ საყდართან უკვე ჩაიტანეს სარმის დროებითი ხიდი, მის დამონტაჟებამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. სარმის დროებითი ხიდი ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას, ახლის გასაკეთებლად კი სატენდერო პროცედურები უმოკლეს ვადებში დაიწყება. საყდარი ლაზდილისა და უშგული ლაზდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია.
17: მდგომარეობა შედარებით დასტაბილურდა, შემოვლითი გზა შემოიქცეს შესაძლებელი არის მაღალი გამალობის ტრანსპორტის მოძრაობა, ასევე უკვე დაწყებული არის დროებითი ხიდის მოწყობა, რომელიც სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოეწყობა.
18: ხიდზე არსებული პრობლემატიკის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ინფორმირებული იყო, რის გამოც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო შესაბამის ახალი სახედეგა დასასრულის შენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. პროექტი უკვე დამუშავებულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადება დაიწყება შესაბამის სატენდერო პროცედურები.
9: განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს არასრულწლოვანი, რომელმაც ქარელის ერთ-ერთ სოფელში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად თანასოფლელი ცივი იარაღით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიღებული დაზიანების შედეგად მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. დუმილის უფლებას იყენებს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული, მას ბრალად ოფიციალურად წარედგინა მისი პირადი ჩხრეკის და მითითებული სხვადასხვა ადგილიდან პოლიციამ 17 შეკურად დაფასოებული დიდი ოდენობით ალფა პვპ ამოიღო. სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნილი აზერბაიჯანის მოქალაქე საბაჟო გამშვენ პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე დააკავეს, ის ხულიგნობისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდა. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პროკურატურამ დააკავა მოქალაქე, რომელმაც მოიპოვა და უკანონოდ ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ მასალას, რაც სოციალური ქსელით დაზარალებულის მეუღლეს გადაუგზავნა. მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, პროკურატურამ პატიმრობის მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართა. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, რუსულმა ძალებმა ბუჩას რაიონში მიიტანეს საჰაერო იერიში მათი სამიზნე სოფელ მილაში მდებარე საბრძოლო მასალების საწყობი გახდა. თავდასხმის შედეგად 27 ადამიანი დაიღუპა და 42 დაშავდა, მათ შორის 4 ბავშვია. დარტყმის ზონიდან 300-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. როსტოვის ოლქში ოზონის საწყობზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა, უკრაინული მედიის ინფორმაციით აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. კომპანია ოზონმა დაადასტურა, რომ დრონებით იერიშის შედეგად მათი ლოგისტიკური ობიექტი დაზიანდა. ხანძარი გაჩნდა ციფრული და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანია დიენესის საწყობშიც. როსტოვის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. არსებობს არაერთი სიგნალი, რომელიც რუსეთის მიერ შესაძლო ესკალაციისთვის სერიოზულ მზადებაზე მიუთითებს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. მისი თქმით, მომდევნო 7-8 თვე შესაძლოა კრიტიკული აღმოჩნდეს უკრაინის, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ვენესუელასთან ნავთობის შესახებ დადებულ შეთანხმებას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. მარკო რუბიო გარიგებას, როგორც ამერიკელი, ისე ვენესუელელი ხალხისთვის უდიდეს გამარჯვებას უწოდებს. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა დღეს განაცხადა, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ ვენესუელის მთავრობასთან შეთანხმებას მიაღწია, რომლის წყალობით შეერთებულმა შტატებმა 65 მილიარდი ბარელის ოდენობის ვენესუელურ ნავთობზე კონტროლი დაამყარა. შეერთებული შტატები მზად არის შეეწინააღმდეგოს ბრიტანეთის სუვერენიტეტს ფოლკლენდის კუნძულებზე, თუ პრემიერი ენდი ბრემენი თავდაცვის ხარჯებს არ გაზრდის. ამის შესახებ ბრიტანული ტელეგრაფი წერს. გამოცემის ცნობით, ვაშინგტონის მიერ ალიანსისადმი ნატოს მოკავშირეების ერთგულების გადახედვის პროცესში ბრიტანეთს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. ვაშინგტონში მიიჩნევენ, რომ ბრიტანეთს თავდაცვის სფეროში წამყვან პარტნიორად ჩამოყალიბების პოტენციალი აქვს, თუმცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კირ სტარმერის მიერ ივნისში გამოცხადებული თავდაცვის ინვესტიციების გეგმა სწორი მიმართულებით გადადგმული საკმარისი ნაბიჯი არ იყო. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, ერთ საათში დაგიბრუნდებით დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-33-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume.

0: იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: ამანეთის თუ გინდა როგარიგოთ მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ შორეგი და ჩამოვედი შეგეწვია განაცხასა ჩემის

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
8: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. რატომ ესხმიან თავს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულებს? ქართულ ოცნებაში ერთი პასუხი აქვს: ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნება, მოქმედებენ თავიანთი გეგმით და არაღელვებს დაკავებულთა ბედი. ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ აქციებზე დაკავებული ახალგაზრდები ციხეში უნდა ისხდნენ, რადგან ეს პოლიტიკურად მომგებიანია. ის უკმაყოფილოა, რომ ბრალდებულებმა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს და დანაშაული აღიარეს.
10: ღირს პატარა ბიჭების წლობით ციხეში გამოკეტვა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გზამკვლევი ვარსკვლავები. რა თქმა უნდა, ღირს. დიახ, არათუ ღირს ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში რომ რჩება და არითხოვს შეწყალებას, ზნეობრივ სახეს უნარჩუნებს ამ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. სიყალბი არ გავა, ვიმარჯვებთ.
11: საჭიროა უფრო ფართო პროცესი, ყველა პატიმრის უპირობოდ გათავისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არ მხოლოდ აწყობს ეს დაპირისპირება, არამედ ცდილობს უფრო გააღრმავოს ერის გახლეჩვა და დაპირისპირების პოლიტიკა.
12: ეს ადამიანები, ვინც დღეს აკრიტიკებენ ამ ახალგაზრდების გარეთ გამოსვლას და შეწყალებას, ეს ადამიანები იყვნენ ამ ყველაფრის დამკვეთები, ხომ ჩანს პირდაპირ და ამათ აბსოლუტურად სხვა რამე ამოძრავებდა, არც ერთი დღე და არც ერთი წუთი ამ ბავშვების, ესე ვთქვათ, ბედი ამათ არ აღელვებდა და ამათ თავიდან ბოლომდე ამოძრავებთ, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და რომ მიაღწიონ პოლიტიკურ საწადელს, ხომ, მიზანს, მის საწადელს, რაც აქვთ დაგეგმილი, ხომ, ეს არის ხელისუფლების დასუსტება, ჩვენი ქვეყნის იმიჯის, ესე ვთქვათ, შელახვა და რაც შეიძლება მალე, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობა, რომელსაც რასაც ესენი ვერაზოს ვერ მიაღწევენ.
13: ხედავ ჩვენ ახლა რადიკალების მხრიდან, ესე იგი, ოღონდაც თავიანთი საქმე გააკეთა, ოღონდაც ამ თავიანთი სცენარების განხორციელებაში რაღაცნაირად ხელი არ შეეშალა და ყველაფერს დამსვლელები არიან, მათ შორის იმაზეც, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ციხეში, რომ მათ წაკეზებულია ახალგაზრდები, ბუნებრივია, მათ შეიმყვანეს შეთონებში, წააქეზეს ეს ხალხი და ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ გაწირონ ახალგაზრდები ციხისთვის და უბედურებისთვის.
9: პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული ტრაგედია და ოპოზიციის სპეკულაციები დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ასე აფასებს ქართული ოცნება მათი ოპონენტებისა და კონკრეტული აქტივისტების კამპანიას, რომ ბუავა მოკლეს და თავიანთი ვერსიები გაავრცელეს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ გარდაცვლილმა მეგობართან ერთად ბინაში ნარკოტიკი მოიხმარა და ორივე

0: მათგანი შეუძლოდ გახდა, რის შემდეგაც სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში მყოფი დაურბუავა მეგობარმა მარტო დატოვა. საცხოვრებლის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. ის განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით არის დაკავებული.
1: ასეთი ადამიანების არსებობა და საქმიანობა რუსეთს ძალიან არაწყობს და ამიტომ რეპუტაციულად ან ფიზიკურად ანადგურებენ. ცხადია, დაურის გარდაცვალება საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული.
2: ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო იყო აფხაზეთში საქართველოსთან ბენზინის შეტანაზე. კომენტარებში უწერდნენ, რომ ვიდეოს შინარსიდან გამომდინარე სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნიდა. დაურის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
3: ან რუსმა კილერებმა მოკლეს ეფესბეს დაკვეთით, ან ქართულმა კილერებმა ასევე რუსების დავალებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანა გადააქციეს სიკვდილის ზონად რუსების სათარეშო ტერიტორიად.
1: მის ვიდეოებს თან ახლდა რუსების მუქარები, ზიზღი, ბრაზი, დღეს გარდაცვლილი ნახეს, ეგეთი ქვეყანა ვართ. დაურბუავა მოკლეს, ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული.
2: დაურბუავა მოკლეს, იმედია კომპეტენტურად იქნება გამოძიებული, რა მოხდა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასაცილო მუხლით აღძრული საქმე მალევე გადაკვალიფიცირდება.
4: პირველ რიგში მინდა სინანული გამოხატო ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალების გამო. ჩვენ გულისხმობთ აკვირდებოდით მის ბლოგს, შინაარსი ამის იყო ქართულ აფხაზური ურთიერთობების, მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა და ძალიან პოზიტიური მოტივები იყო ამ ყველაფერში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ყველა ტრაგედიას რადიკალური ოპოზიცია, აგენტურული ოპოზიცია ცდილობს ყველა ტრაგედიას საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს. კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს, თუ როგორ არ აინტერესებთ რადიკალებს არნარი ქართულ აფხაზური ურთიერთობების აღდგენა, ყველგან ცდილობენ საკუთარ დღის წესრიგს რაღაც წაამატონ იმ ტრაგედიების გათვალისწინებითაც კი ცალსახა და თვალსაჩინო ტრაგედიების, რომელზედაც პირდაპირ არსებობს აღიარებული ჩვენება.
5: ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა უნდა და რაც შეიძლება მალე დააკნინონ ჩვენი ხელისუფლება და შეასუსტონ. ხო, ეს არის მათი მამოძრავებელი, მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ ამოძრავ, ამათ ჩვენი ქვეყანა არ უყვართ, ესენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ აკეთებენ, აბსოლუტურად მაქსიმალურად აზიანებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.
0: ლენტეხის სოფელ საყდართან უკვე ჩაიტანეს სარმის დროებითი ხიდი. მის დამონტაჟებამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. სარმის დროებითი ხიდი ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას. ახლის გასაკეთებლად კი სატენდერო პროცედურები უმოკლეს ვადებში დაიწყება. საყდარი ლასდილისა და უშგული ლასდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია.
6: და შემოვლითი გზა შემოვლითი გზაზე შესაძლებელი არის მაღალი გამავლობის ტრანსპორტის მოძრაობა, ასევე უკვე დაწყებული არის დროებითი ხიდის მოწყობა, რომელიც სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოეწყობა.
7: ხიდზე არსებული პრობლემატიკის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ინფორმირებული იყო, რის გამოც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო შესაბამის ახალი სახედეგა დასასრულის შენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. პროექტი უკვე დამუშავებულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადება დაიწყება შესამის სატენდერო პროცედურები.
0: დუმილის უფლებას იყენებს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული. მას ბრალად ოფიციალურად წარედგინა მისი პირადი ჩხრეკისა და მითითებული სხვადასხვა ადგილიდან პოლიციამ 17 შეკურად დაფასოებული დიდი ოდენობით ალფა პვპ ამოიღო.
8: სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცებად ამოიღეთ 17 შეკურად დაფასოებული ალფა პვპ. აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება ბრალდებულ შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ჰქონდა განთავსებული. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
0: სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნელი აზერბაიჯანის მოქალაქე საბაჟო გამშვე პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე დააკავეს. ის ხულგნობისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდა. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პროკურატურამ დააკავა მოქალაქე, რომელმაც მოიპოვა და უკანონოდ ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახურ მასალას, რაც სოციალური ქსელით დაზარალებულის მეუღლეს გაუგზავნა. მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, პროკურატურამ პატიმრობის მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართა. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსულმა ძალებმა ბუჩას რაიონზე მიიტანეს საჰაერო იერიში, მათი სამიზნე სოფელ მილაში მდებარე საბრძოლო მასალის საწყობი გახდა. თავდასხმის შედეგად 27 ადამიანი დაიღუპა და 42 დაშავდა, მათ შორის 4 ბავშვია. დარტყმის ზონიდან 300-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. როსტოვის ოლქში ოზონის საწყობზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. კომპანია ოზონმა დაადასტურა, რომ დრონებით იერიშის შედეგად მათი ლოგისტიკური ობიექტი დაზიანდა. ხანძარი გაჩნდა ციფრული და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანია DNS-ის საწყობშიც. როსტოვის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. არსებობს არაერთი სიგნალი, რომელიც რუსეთის მიერ შესაძლო ესკალაციისთვის სერიოზულ მზადებაზე მიუთითებს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. მისი თქმით, მომდევნო 7-8 თვე შესაძლოა კრიტიკული აღმოჩნდეს უკრაინის, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
9: საკვანძო უნდა გახდეს მომდევნო 7-8 თვე შეიძლება კრიტიკული აღმოჩნდეს უკრაინის, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
0: ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ვენესუელასთან ნავთობის შესახებ დადებულ შეთანხმებას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. მარკო რუბიო გარიგებას, როგორც ამერიკელი, ისე ვენესუელელი ხალხისთვის უდიდეს გამარჯვებას უწოდებს. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა დღეს განაცხადა, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ ვენესუელის მთავრობასთან შეთანხმებას მიაღწია, რომლის წყალობითაც შეერთებულმა შტატებმა 65 მილიარდი ბარელის ოდენობის ვენესუელურ ნავთობზე კონტროლი დაამყარა.
9: ეს შეთანხმება უდიდესი გამარჯვება როგორც ამერიკელი, ისე ვენესუელელი ხალხისთვის. ის ხატყობს, თუ როგორ უზრუნველყოს პრეზიდენტ ტრამპის თამამის საგარეო პოლიტიკა, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა პრინციპზე დაფუძნებულ წარმატებებს, ჩვენს ნახევარსფეროში სტაბილური მარაგებისა და დაბალფასიანი ნავთობის ხელმისაწვდომობას, ხოლო თავად ამერიკაში ბენზინის ფასების შემცირებას. ვენესუელელი ხალხისთვის ეს შეთანხმება თითქმის 100 მილიარდი დოლარის კერძო ინვესტიციას მოიტანს, ხელშეუწყობს ათასობით მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილის შექმნას და ვენესუელის ეკონომიკის აღდგენას. ენა შეუწყობს ხელს.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ოზურგეთში 23. ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 29, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. თელავში 24, სიმაღლესა და რუსთავში 27. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესაძლებლად და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, 1 ევრო 3.5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

what we're living in. Let me tell you.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გონა ხაკა

0: შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, Radio Imedis Eterში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. რატომ ესხმიან თავს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულებს? ქართულ ოცნებაში ერთი პასუხი აქვს. ოპოზიციის ინტერესში დაძაბულობის შენარჩუნება, მოქმედებენ თავიანთი გეგმით და არაღელვებს დაკავებულთა ბედი. ოპოზიციის აქტივისტი დავით ჩხეიძე მიიჩნევს, რომ აქციებზე დაკავებული ახალგაზრდები ციხეში უნდა ისხდნენ, რადგან ეს პოლიტიკურად მომგებიანია. ის უკმაყოფილოა, რომ ბრალდებულებმა პრეზიდენტს შეწყალების თხოვნით მიმართეს და დანაშაული აღიარეს.
9: ღირს პატარა ბიჭების წლობით ციხეში გამოკეტვა იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს გზამკვლევი ვარსკვლავები. რა თქმა უნდა ღირს. დიახ, არათუ ღირს ანდრო ჭიჭინაძე ციხეში რომ რჩება და არითხოვს შეწყალებას, ზნეობრივ სახეს უნარჩუნებს ამ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენგანს. სიყალბე არ გავა, ვიმარჯვებთ.
10: საჭიროა უფრო ფართო პროცესი, ყველა პატიმრის უპირობოდ გათავისუფლება, რომ ამ ქვეყანაში დასრულდეს პოლარიზაცია, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებას არამხოლოდ აწყობს ეს დაპირისპირება, არამედ ცდილობს უფრო გააღრმავოს ერის გახლეჩვა და დაპირისპირების პოლიტიკა.
11: ეს ადამიანები, ვინც დღეს აკრიტიკებენ ამ ახალგაზრდების გარეთ გამოსვლას და შეწყალებას, ეს ადამიანები იყვნენ ამ ყველაფრის დამკვეთები, ხომ ჩანს პირდაპირ და ამათ აბსოლუტურად სხვა რამე ამოძრავებდა, არც ერთი დღე და არც ერთი წუთი ამ ბავშვების, ესე ვთქვათ, ბედი ამათ არაღელვებდა და ამათ თავიდან ბოლომდე ამოძრავებთ, რომ დაიწერონ პოლიტიკური ქულები და რომ მიაღწიონ პოლიტიკურ საწადელს, ხომ, მიზანს, მის საწადელს, რაც აქვს დაგეგმილი, ხომ, ეს არის ხელისუფლების დასუსტება, ჩვენი ქვეყნის იმიჯის, ესე ვთქვათ, შელახვა და რაც შეიძლება მალე, ვთქვათ, ხელისუფლების დამხობა, რომელსაც რასაც ესენი ვერაზოს ვერ მიაღწევენ.
12: ხედავთ ჩვენ ახლა რადიკალების მხრიდან, ესე იგი, ოღონდაც თავიანთი საქმე გააკეთოთ, ოღონდაც ამ თავიანთი სცენარების განხორციელებაში რაღაცნაირად ხელი არ შეეშალა და ყველაფერს დაუსრულებელი არიან მათ შორის იმაზეც რომ ახალგაზრდები იყვნენ ციხეში, რომ მათ წაკეზებულია ახალგაზრდები, პრობლემებია მათ შეიმყვანეს შეთონებში წააქეზეს ეს ხალხი და ნებისმიერ შემთხვევაში ისინი მზად არიან რომ გაწირონ ახალგაზრდები ციხისთვის და უბედურებისთვის.
8: პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული ტრაგედია და ოპოზიციის სპეკულაციები დაურბუავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ასე აფასებს ქართული ოცნება მათი ოპონენტებისა და კონკრეტული აქტივისტების კამპანიას, რომ უავა მოკლეს და თავიანთი ვერსიები გაავრცელეს. გამოძიებით კი დაადგინდა, რომ გარდაცვლილმა მეგობართან ერთად ბინაში ნარკოტიკი მოიხმარა და ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა, რის შემდეგაც სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობაში მყოფი დაურბუავა მეგობარმა მარტო დატოვა. საცხოვრებლის კარი მეორე გასაღებით გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა ისე, რომ ბუავას დასახმარებლად არავისთვის მიუმართავს. ის განსაცდელში მიტოვების ბრალდებით არის დაკავებული.
9: ასეთი ადამიანების არსებობა და საქმიანობა რუსეთს ძალიან არაწყობს და ამიტომ რეპუტაციულად ან ფიზიკურად ანადგურებენ. ცხადია, დაურის გარდაცვალება საფუძვლიანად უნდა იქნას გამოძიებული.
13: ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო იყო აფხაზეთში საქართველოსთან бенზინის შეტანაზე. კომენტარებში უწერდნენ, რომ ვიდეოს შინარსიდან გამომდინარე სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნიდა. დაურის სახლში გარდაცვლილი იპოვეს.
14: ან რუსმა კილერებმა მოკლეს ეფესბეს დაკვეთით, ან ქართულმა კილერებმა ასევე რუსების დავალებით. ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყანა გადააქციეს სიკვდილის ზონად რუსების სათარეშო ტერიტორიად.
9: მის ვიდეოებს თან ახლდა რუსების მუქარები, ზიზღი, ბრაზი, დღეს გარდაცვლილი ნახეს, ეგეთი ქვეყანა ვართ. დაურბუავა მოკლეს, ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული.
13: დაურბუავა მოკლეს, იმედია კომპეტენტურად იქნება გამოძიებული, რა მოხდა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასაცილო მუხლით აღძრული საქმე მალევე გადაკვალიფიცირდება.
15: პირველ რიგში მინდა სინანული გამოხატო ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალების გამო. ჩვენ გულისხმობთ აკვირდებოდით მის ბლოგს, შინაარსი ამის იყო ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების, მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა და ძალიან პოზიტიური მოტივები იყო ამ ყველაფერში. თუმცა სამწუხაროდ ეს ადამიანი გარდაიცვალა. ყველა ტრაგედიას რადიკალური ოპოზიცია, აგენტურული ოპოზიცია ცდილობს ყველა ტრაგედიას საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს. კიდევ ერთხელ კარგად ჩანს, თუ როგორ არაინტერესებთ რადიკალებს არნერი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების აღდგენა, ყველგან ცდილობენ საკუთარ დღის წესრიგს რაღაც წაამატონ იმ ტრაგედიების გათვალისწინებითაც კი ცალსახა და თვალსაჩინო ტრაგედიების, რომელზედაც პირდაპირ არსებობს აღიარებული ჩვენება.
11: ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ქულების დაწერა უნდა და რაც შეიძლება მალე დააკნინონ ჩვენი ხელისუფლება და შეასუსტონ. ხო, ეს არის მათი მამოძრავებელი, მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ ამოძრავებს. ამათ ჩვენი ქვეყანა არ უყვართ, ესენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაფერს არ აკეთებენ, აბსოლუტურ მაქსიმალურად აზიანებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს, ასევე ხელისუფლების ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.
8: ლენტეხის სოფელ საყდართან უკვე ჩაიტანეს სარმის დროებითი ხიდი. მის დამონტაჟებამდე მაღალი გამავლობის ავტომობილებით გადაადგილება შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. სარმის დროებითი ხიდი ახალი ხიდის მშენებლობის დასრულებამდე უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას. ახლის გასაკეთებლად კი სატენდერო პროცედურები უმოკლეს ვადებში დაიწყება. საყდარი ლასდილისა და უშგული ლასდილის მონაკვეთებზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დროებით შეზღუდულია.
16: და შემოვლითი გზა შესაძლებელი არის მაღალი გამავლობის ტრანსპორტის მოძრაობა, ასევე უკვე დაწყებული არის დროებითი ხიდის მოწყობა, რომელიც სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოეწყობა.
17: ხიდზე არსებული პრობლემატიკის შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ინფორმირებული იყო, რის გამოც რამდენიმე თვის წინ დაიწყო შესაბამის ახალი სახედეგა დასასრულის შენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება. პროექტი უკვე დამუშავებულია და უახლოეს პერიოდში გამოცხადება დაიწყება შესამის სატენდერო პროცედურები.
8: დუმილის უფლებას იყენებს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული. მას ბრალად ოფიციალურად წარედგინა მისი პირადი ჩხრეკისა და მითითებული სხვადასხვა ადგილიდან პოლიციამ 17 შეკურად დაფასოებული დიდი ოდენობით ალფა პვპ ამოიღო.
18: სხვადასხვა ადგილიდან ნიტკიცებათ ამოიღეთ 17 შეკურად დაფასოებული ალფა პვპ. აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება ბრალდებულ შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ჰქონდა განთავსებული. ჩადენილი დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
8: სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებნელი აზერბაიჯანის მოქალაქე საბაჟო გამშვებ პუნქტ სარფის ტერიტორიაზე დააკავეს. ის ხულგნობისა და სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების ბრალდებით იძებნებოდა. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პროკურატურამ დააკავა მოქალაქე, რომელმაც მოიპოვა და უკანონოდ ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახურ მასალას, რაც სოციალური ქსელით დაზარალებულის მეუღლეს გაუგზავნა. მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, პროკურატურამ პატიმრობის მოთხოვნით სასამართლოს უკვე მიმართა. უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსულმა ძალებმა ბუჩას რაიონზე მიიტანეს საჰაერო იერიში, მათი სამიზნე სოფელ მილაში მდებარე საბრძოლო მასალის საწყობი გახდა. თავდასხმის შედეგად 27 ადამიანი დაიღუპა და 42 დაშავდა, მათ შორის 4 ბავშვია. დარტყმის ზონიდან 300-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა, ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. როსტოვის ოლქში ოზონის საწყობზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა, უკრაინული მედიის ინფორმაციით აფეთქებების ხმა მთელი ღამის განმავლობაში ისმოდა. კომპანია ოზონმა დაადასტურა, რომ დრონებით იერიშის შედეგად მათი ლოგისტიკური ობიექტი დაზიანდა. ხანძარი გაჩნდა ციფრული და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის კომპანია DNS-ის საწყობშიც. როსტოვის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. არსებობს არაერთი სიგნალი, რომელიც რუსეთის მიერ შესაძლო ესკალაციისთვის სერიოზულ მზადებაზე მიუთითებს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. მისი თქმით, მომდევნო 7-8 თვე შესაძლოა კრიტიკული აღმოჩნდეს უკრაინის, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
19: საკონძო უნდა გახდეს მომდევნო 7-8 თვე შეიძლება კრიტიკული აღმოჩნდეს უკრაინის, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებისთვის.
8: ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ვენესუელასთან ნავთობის შესახებ დადებულ შეთანხმებას სოციალურ ქსელში ეხმაურება. მარკო რუბიო გარიგებას, როგორც ამერიკელი, ისე ვენესუელელი ხალხისთვის უდიდეს გამარჯვებას უწოდებს. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა დღეს განაცხადა, რომ ამერიკის ხელისუფლებამ ვენესუელის მთავრობასთან შეთანხმებას მიაღწია, რომლის წყალობითაც შეერთებულმა შტატებმა 65 მილიარდი ბარელის ოდენობის ვენესუელურ ნავთობზე კონტროლი დაამყარა.
19: ეს შეთანხმება უდიდესი გამარჯვებაა როგორც ამერიკელი, ისე ვენესუელელი ხალხისთვის. ის ხატყობს, თუ როგორ უზრუნველყოს პრეზიდენტ ტრამპის თამამი საგარეო პოლიტიკა, ამერიკა უპირველეს ყოვლისა პრინციპზე დაფუძნებულ წარმატებებს, ჩვენს ნახევარსფეროში სტაბილური მარაგებისა და დაბალფასიანი ნავთობის ხელმისაწვდომობას, ხოლო თავად ამერიკაში ბენზინის ფასების შემცირებას. ვენესუელელი ხალხისთვის ეს შეთანხმება თითქმის 100 მილიარდი დოლარის კერძო ინვესტიციას მოიტანს, ხელშეუწყობს ათასობით მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილის შექმნას და ვენესუელის ეკონომიკის დენა შეუწყობს ხელს.
8: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
20: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 29, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: ღია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ლოტო 642-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.11 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ფსია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი.

0: თანამდროა. დარეკე 558510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 32, 16, 21, 12. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლოტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მიერე ისრაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 6:42-ის 28 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 41, 42, 21, 27, 25, 12. ბონუს რიცხვია 35. ჯეკპოტი 880000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი.

0: 042 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: საქართველოში 21 საათია.
2: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება კურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამი 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 29 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 10, 3, 27, 16, 15. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალ განვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუდგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო

ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანახაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 22 საათი.
0: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამი 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩასწვდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: მედია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 23 საათია.
6: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს ამბების პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 29, ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, აღალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიმაღლესა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიასა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაევლის სიკრულებს ვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი

0: ჯავრიშვილის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 11 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგაცნობთ 30 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ჭიათურაში, ქობულეთსა და ბათუმში 25, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში, 29 ზუგდიდსა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი გვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ახალციხეში, ცხინვალსა და ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 24, სიღნაღსა და რუსთავში 27, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და გუდაურში, 17 სტეფანწმინდაში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

into wrongdoing

tuer là.

Yo.